0: Jambu mangli, jambu mangli. Orang kira jebul kok ya mengkene. Pelakon yang berayat ngalengko. Yo. Yo jambu mangli. Aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno lawan puluh nang musuh kesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenengan ingsun. Nanging wasisa ana kang lakoni. Keparengipun Koko Prabu. Jadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk. Nanging eling jambu mangli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli. Aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, wis saken dawuh paduka. Prastawa timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Kepareng kang rayu panjeneng peting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan jambu mangli.

0: upama dagangan ngono piye, Nduk?
1: Ayo coba dirungokke terus piye.
0: Aku gelem tuku dhisik mesti ngono.

0: Monggo Raden Ayu. Kula aturi paring dawuh. Bagi monggo sampun dipun penggalih sangat-sangat. Menapa to Gusti? Ingkang dados sungkawaning penggalih.
1: Anjrah enggang pus.

kathahipun Kakang Jaji Suryawasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dhawuh Kanjeng Koko Prabu. Musawetara candra menengpun Kakang Sanggrah ana telatah ngalengka. Kasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Mbon ku ngenteni wangsulan saka praja ngalengka karepe kepriye. Kok dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedekake sayembara. Nanging apa sebabe? Wulan luwih wis orang candra. Anggon kumapan ana pesanggran telatah ngalengka. Ewa dene Jambu Mangli durung ngetoni marang blabar kawat janget nencang. Koko Prabu. Saking panginten kula. Kene dipun wastani tiyang ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggep remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jaji. Wong sabar kuwi ana watese. Dereke pun Kakang niat bakal ngelacak marang ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Ana kepareng paduka jeneng Koko Prabu, kula mung tansah nderek kepareng paduka Koko Prabu. Eh. Patih Patih Jaya Pudendo, kula nuwun wonten timbalan kang dawuh. Moro, perintahno para wadya bala. Sarta undangno, dene iki bakal tak budhalake, mistaken dawuh paduka Kanjeng Sinuhun.